0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Robbal Alamin.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.